0: 500 millones de dólares de Emiratos Árabes. Meses después, Trump les autorizó la venta de chips de inteligencia artificial a Emiratos, pese a las advertencias de seguridad. Y esa sensación de que ante la inflación de escándalos ya no nos echamos las manos a la cabeza lo suficiente, me temo que resulta familiar.
1: Moraleja, Marta.
0: La gente se ha insensibilizado, tanto escándalo es demasiado.
1: Son las 7 y 20, son las 6 y 20 en las Islas Canarias. Y esto es Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. Un año después de que Galicia asumise a competencia do litoral, tras lo traspaso por parte del Gobierno central, o presidente da Xunta defende que esta é a mellor garantía para proteger o territorio e impulsar a economía. De seguido, escoitamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, previsión para este xoves 2 de xullo.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: A Xunta activa hoxe alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra. O aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña e na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada e do programa Xoga de O Exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde, nas Rías Baixas, entre o mediodía e as 6, as actividades náuticas. Segundo Meteo Galicia, continuará a influencia anticiclónica con vento do nordés e tempo seco e solleiro en xeral. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán ata os 35 graus en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Con esta situación de tempo seco e vento, a campaña de alto risco de incendios comezou en perigo extremo en distintos concellos de Ourense e Pontevedra, concretamente en Arbo, As Neves, Aperoxa, Coles, Covelo, Esgos, Vilamarín e Xunqueira de Espadanedo. Imos coñecer con estas previsións como despertan as cidades. Lugo, Rubén Dorado.
5: Amencemos con ceos despexados e 14 graus de temperatura. A gran banda de heavy metal Iron Maiden subirase hoxe o escenario do Resurrection Fest, o festival que comezou onte en Viveiro e que agarda superar nesta edición as 140.000 persoas. O grupo londinense xa actuou fai 10 anos en Viveiro dándolle o Resurrection Fest a repercusión internacional que ten hoxendía.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
6: 16 graus e ceos despexados na capital ourensán comezaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abuce e Pixeiros, zona cero das riadas de Viana do Bolo. A Deputación, nun acordo con Traxa, estima que en 15 días podría restablecerse a normalidade.
3: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos maioritariamente despexados, 18 graus de temperatura, xentes da Policía Nacional precintaron e clausuraron un inmoble do centro da cidade de Vigo porque era utilizado para explotación sexual de mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Foron detidas 3 persoas dunha mesma familia como presuntos explotadores desta red de prostitución.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos despexados, 20 graus, a Garda Civil investiga o incendio registrado nun dos illotes da Salvedosa situado ao fondo da ría de Vigo, no concello de Vilaboa, nun espazo natural non habitado, como balance 3.000 metros cadrados calcinados, e tamén en Sanxenxo unha xadería sobresaltou a media tarde o paseo de Silgar por un incendio que finalmente foi sofocado.
3: Santiago, María Teijeiro.
9: En Santiago, ceo parcialmente despexado e 16 graus, o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, vén de aceptar 9 anos e medio de prisión logo de declararse culpable dun delito de agresión sexual a unha menor de idade. Ela tiña 12 anos, el era o seu profesor, a vítima a quen Ron contaxiou unha enfermidade de transmisión sexual, recibirá unha indemnización de 82.000 euros.
3: Na Coruña, o ceo está despexado e os termómetros marcan 17 graus, 18 en Ferrol. De acordo co veredicto do Xurado Popular, o maxistrado do tribunal condea 20 anos de prisión a cada un dos dous acusados do asasinato do mozo Joel Quispe en pleno centro da Coruña en decembro de 2023. E ponlles, polo tanto, a mesma pena o autor material da morte e o acusado de proporcionarlle a navalla, o que considera cooperador necesario. Os dous son culpables dun delito de asasinato. Ademais, o maxistrado imponlles 5 anos de liberdade vixiada. O terceiro procesado quedou absolto. Contra esta sentenza, cabe recurso no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Son as 7:24, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia. En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
10: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
11: Decidin plantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
12: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
2: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
13: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: gallo ración, kilo, 5,90 €. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75 €. Y leche Clesa semidesnatada, bric un litro, 93 céntimos.
16: Gadis, en confianza.
17: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender, Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
3: A Xunta defende a axilidade dos trámites desde que hai un ano asumiu a xestión do litoral. O presidente Alfonso Rueda recoñece que queda moito por facer, pero salienta que esta competencia é a mellor garantía para protexer o territorio e impulsar a economía, xa que permite decidir sobre os 2.500 kilómetros de costa en preto de 90 concellos galegos. Así o indicaba nun acto celebrado nas últimas horas en Muxía.
18: Isto houve que pelexalo e pelexalo moito. E cando decidimos que era bo facelo así como estamos facendo, era porque pensamos que as cousas podían mellorar. E creo que neste ano se demostrou que sí que se podía mellorar, e melloramos, e todo o que queda por facer. E traballouse moito.
3: Preguntado por outras transferencias a Galicia, o ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, evita concretar prazos, pero asegura que o Goberno Central traballa en colaboración absoluta ca Xunta e co seu presidente. Noutra orde de cousas, Torres cree que o PP queda en evidencia ao cuestionar a chamada Lei de Netos, dende Santiago, onde presidiu a Comisión Interministerial de Coordinación da Administración Periférica do Estado. Lembra que xa houve 5 iniciativas legislativas que modificaron as respostas para españoles que tiveron que abandonar o país. Incide en que mesmo en 2002, cando Aznar era presidente, modificou a legislación.
19: Que no hay ningún efecto llamada, porque esto no es para la gente que llega nuevo, ya vivían aquí. Lo aplaude el gobierno de España, lo aplaude muchas formaciones políticas y el Partido Popular. Está quedando en evidencia ante tantos españoles, tantos gallegos, que están en esos países y que miran hacia nosotros porque muchos han regresado y ahora pueden regularizar su situación aquí. Son descendientes, en muchos casos, de familias que tuvieron que marchar y ahora vienen a un país en el que hay prosperidad, en el que hay trabajo. Pero como el Partido Popular está en el no a todo lo que haga el gobierno de España, pues comete estos tremendos errores.
3: O secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, critica tamén a actitude dos responsables do Partido Popular de España e de Galicia, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, é especialmente dura tamén con responsables do PP pola súa actitude cara aos galegos do exterior.
20: Eu casi pensaba, escoitando o Partido Popular, aquilo de creo ladrón que todos son da súa condición. Porque escoitar ao Partido Popular que o feito de que vota a emigración é preparar un pucheirazo, cando aquí sabemos que durante a época de Fraga pois votaban os mortos, non se compraban sacas de votos, e mesmo temos testemunhas de como o propio Partido Popular compraba, non, con 50 dólares o voto de emigrantes.
3: Contamos tamén que o Foro Económico de Galicia prevé que o Produto Interior Bruto desta comunidade medrará entre o 2 e o 2,5% este ano. A Xunta augura un crecemento do 1,9%. E lembramos que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esa iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinados a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refugio, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un Bizum solidario ao código 02076 ou chamando 900-595-216. A súa axuda é esencial nunha emerxencia como esta. Cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. 728 Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
21: Hola, bos días. O Deportivo anunciou onta a renovación de Chimo Navarro, unha temporada máis para o lateral que xogará, polo tanto, na primeira división co cadro branco azul. E tamén anunciaba o contrato con Nike, despois de rematar capa, será a empresa americana a que vista o Deportivo as próximas 5 temporadas. Falando de vestimentas, onte saíron á venta as camisetas do Celta para a próxima temporada. E tamén anunciaba o Celta a renovación do contrato de Freddy Álvarez por 2 anos máis como adestrador do filial do Celta Fortuna. En cambio, non van seguir no Obradoiro 5 xogadores, Westerman, Mike Speight, Anderson Huskic e Echeguren, que se engaden as baixas xa coñecidas de Track Holder, Mungins e Kravitz. E apunte de tenis, porque Jessica Bouzas pasa a terceira rolda de Wimbledon, eliminou a ucraína Jastrenska e agora medirase coa americana Jessica Pegula, número 4 do ranking mundial.
3: Seguimos en Más de Uno aquí en Onda Cero. Moi bos días.
0: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
1: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
22: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: E Cabouza valora estes datos, pero lembra que é habitual en xuño con contratacións ligadas ao sector servizos, concretamente hostalaría e comercio. Incide tamén en que só 28 de cada 100 empregos que se crean son indefinidos, fronte aos 41 da media española, que as mulleres seguen sofrindo ademais máis paro.
1: Datos bons, datos esperables, datos a avaliar positivamente, pero que siguen tendo non o millor o semáforo en vermello, pero si en amarelo, que nos dá alertas sobre a calidade do emprego e sobre nas actividades nas que se crea emprego e nos que desde Comisións Obreiras entendemos que tiverá que poñer o foco a Xunta de Galicia para que estes amarelos transformaranse en verdes.
0: Quedan en Galicia máis de 105.000 persoas desempregadas.
2: Por certo, que a Xunta vende a prova o calendario laboral para 2027, serán festivos autonómicos o 19 de marzo, Día do Pai, o 17 de maio, no que se celebran as letras galegas. En Santiago estamos pendentes da reunión que a esta hora manteñen en Concello traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar e Empresa. A concesionaria segue sen pagarlles a paga extra do verán. A CIGA ameaza con ir a unha folga indefinida. Escoitámolas a presidenta do Comité de Empresa, Esther Goris, e a concelleira de Políticas Sociais, María Rozas.
3: Os ánimos están moi mal porque as traballadoras están, de verdad, hai xente que está pasando moi mal. Porque eses cartos, contas con eles, hai xente que vive, a ver, que vive solo, cos fillos, e que non ten con que mandalos ao mellor ahora que acabaron as clases. Mandalo a algún sitio. A ver, a situación é moi complicada. E as hipotecas caen, as facturas caen.
4: O noso apoio ás demandas das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar, o que reclaman é de xustiza.
2: A senadora do BNG, Carme da Silva, e o deputado no Congreso, Néstor Rego, salientan que neste mes de xullo quedará aprobada a lei para a transferencia da AP9 a Galicia. Un feito histórico, aseguraban hoxe dende Moaña, que reivindican o traballo do BNG. Acusan o Partido Popular de querer obstaculizar a transferencia e instan a Xunta a traballar para que sexa unha realidade. Escoitamos a Néstor Rego.
5: Resulta que o PP, para alegar o voto, para alegar que está en contra da transferencia da AP9, fala de que podría ter que pagar 4.000 millóns de euros. É dicir, o mesmo digo unha cousa que a contraria. Cando decía o goberno non era verdade, era a metade, e agora que lle interesa, pois di que efectivamente poden ser 4.000 millóns de euros os que ten que pagar. Aí xa se ve o rigor con que actúa o Partido Popular ao frente da Xunta de Galicia.
2: Contamos tamén que a Audiencia Provincial da Coruña condena 9 anos de cadea o exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agresión sexual a unha alumna de 12 anos, María Teijeiro.
6: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condeado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fora detido en xaneiro de 2025, daquela traballaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Pontedeume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condeado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
2: Entre as previsións para esta xornada, a ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Eguesen, preside a Arestora en Arbo, cando a súa homóloga portuguesa, conselleira de Economía e a presidenta de Redeia, a Interconexión Eléctrica 400 kilovatios entre España e Portugal. Son algúns dos asuntos deste xoves 2 de xullo no que a Xunta activa alerta vermella por calor no interior da provincia de Pontevedra, o aviso será laranxa no litoral desa mesma provincia e amarelo no sudoeste da Coruña na montaña de Ourense. Por este motivo, a Xunta suspende a actividade deportiva federada e do programa Xogade o exterior nas zonas afectadas pola alerta vermella entre o mediodía e as 8 da tarde e nas Rías Baixas entre o mediodía e as 6 da tarde agás as actividades náuticas. Agárdanse, lembramos, máximas de 35 25 grados en Ourense, 34 en Vigo, 33 en Pontevedra, 29 en Santiago, 26 en Ferrol, 25 en Lugo e 24 na Coruña. O vento soprará moderado con intervalos fortes no litoral noroeste. Prácticamente toda a comarca de Vigo está en risco moi alto ou extremo de incendio polas altas temperaturas, tamén por ese vento do nordés que ven soprando con forza nas últimas horas. En risco extremo están tres concellos: Arbo, Covelo e As Neves. O alcalde deste último é José Manuel Alfonso, que incide na situación complicada na que se atopan os montes polas condicións meteorolóxicas das últimas semanas.
7: Claro, recordar, estamos a día 2 de julio, pero non olvidemos que hemos tenido unha segunda quincena de junio ya pues con unas temperaturas altísimas, ¿no? Para esta época del año. Y lo que hace, pues que bueno, que también eso sumado un poco a toda la lluvia que ha ido cayendo intermitente, pues y esos calores, pues al final la maleza pues ha alcanzado unas dimensiones que también a estas alturas no debería estar.
2: Comenzaron os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo nos núcleos de Abouza e Pixeiros no concello ourensán de Viana do Bolo, a denominada Zona Cero das riadas provocadas polas treboadas do pasado 17 de xuño. A Deputación de Ourense contratou os servizos de Traxa, que mobilizou maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza co obxectivo de poder restablecer a normalidade nestas zonas dentro de 15 días. A directora da Área de Infraestructuras da Institución Provincial é Marta do Campo.
8: Bueno, estimamos que hai aproximadamente unos 1.500 metros cúbicos de material creemos que se todo se da ben, en 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada, porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca, no, ao punto de desagüe que era isto, a zona baixa da poboación da Bouza, tamén a zona baixa da poboación de Pixeiros.
2: E mentres, un equipo de 6 bombeiros da provincia da Coruña traballan en Venezuela, caso a unidade canina, en busca de vítimas. 2 efectivos traballan no Parque da Grela, na Coruña, 2 en Ferrol, 1 no Estaleiro de Navantia e outro nas Pontes. Forman parte da ONG Briegal e contan con 4 cadelas de rescate. Onte foi o terceiro día de traballo, primeiro curaron as lesións dunha das cadelas e despois a traballar na Guaira. Así soaba a busca entre eses escombros.
9: Sobre todo arriba, Carlos, arriba. La parte de arriba, que no tengan que preocuparse ellos de que algo que se mueva.
2: Vale. Lembren que o Comité de Emerxencia Español activou os seus protocolos de actuación para axudar a poboación afectada polo devastador terremoto registrado en Venezuela. Dende o Grupo A3 Media sumámonos a esta iniciativa para apoiar a recadación de fondos destinada a cubrir necesidades urxentes como auga, alimento, refuxo, atención médica e saneamento. Poden colaborar enviando un bizum solidario o código 02076 ou chamando o 900-595-216. A súa axuda é esencial. Nunha emerxencia como esta, cada minuto conta e cada chega pode salvar vidas. E cambiamos completamente de asunto porque vai ser unha noite de concertos importantes hoxe en Galicia. Comezamos en Viveiro con Iron Maiden no Resu. Rubén Dorado.
10: Esta noite unha das maiores bandas da historia do heavy metal tomará o escenario do Resurrection Fest de Viveiro. Iron Maiden volve ao festival 10 anos despois, na edición máis ambiciosa da súa historia, na que se espera superar as 140.000 persoas. A banda londinense catapultou o Resu ata convertelo nun festival de referencia internacional e agora regresa no mellor momento do festival vivariense. Polo escenario este ano tamén pasarán outras grandes bandas e artistas como Marilyn Manson ou Limp Bizkit.
2: No Coliseum da Coruña actúa esta noite Tom Jones, os seus 85 anos dentro da programación do Gozo Fest. En Vigo comezan os concertos de Castrelos, ás 10 da noite con Deep Purple. O concello solicitou ao grupo que retrase o inicio do concerto ata as 11 para que o público poida ver o partido España-Austria nas pantallas do propio escenario. Ata o momento non hai resposta dos músicos. E un último apunte cultural: David Sims será o protagonista da próxima exposición da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto da Coruña do 21 de novembro ata maio de 2027. Así rematamos, Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Solombo de porco, 7,49 euros o quilo. El lombo embuchado en bullión, 13,95 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios Familia.
13: Explora Ourense desde Auga nos ecobarcos da Deputación de Ourense. Navega polas paisaxes do Miño desde os embarcadoiros da Arnoia, Cortegada e Castrero de Miño. Reserva xa a túa experiencia en ecobarcourense.gal. Deputación de Ourense, Plan de Sostenibilidade Turística Termal.
14: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a cereixa do Val do Xerte caixa de 2 kilos a 4,49€ o quilo ou o queixo de ovella reserva de leite cruz de rato o corte a 10,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
15: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
17: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
18: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
19: gallo ración, kilo, 5,90€. Huevos Doña Yema, clase M, docena, 2,75€. Y leche Clesa semidesnatada, brick un litro, 93 céntimos.
18: Gadis, en confianza.

0: certificada, só durante a totalidade e únicamente dentro da franxa onde o sol queda completamente cuberto e seguro retirar as gafas por uns segundos. En Galicia, onde o evento ocorre en pleno serán, pode ser tentador mirar a simple vista, pero os expertos lembran que é igual de perigoso. A regra é clara, gafas homologadas sempre, salvo nese momento máxico da totalidade.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.

0: que a verdade é que cada rato salta unha chispa e produces un foco novo.
1: Ajá. Bueno, digamos que en estos momentos parece que no corren perigo as vivendas, o bueno, hai que manterse vixiante.
0: No, extinguido non está, pero sí está máis ou menos perimetrado. Bueno, non podo decir que esté totalmente controlado, pero sí por lo menos perimetrado.
1: Seguimos pendente de ese incendio entre Vilanova e Cambados. Si hai calquera novidade, contaremos de aquí na Brújula de Galicia. Da política, salientamos que o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dá un paso adiante para ser o candidato alcalde polo Partido Socialista á cidade de Santiago de Compostela.
2: Por todo isto, dou este paso para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere. Sei que somos unha gran maioría os que queremos unha cidade con enerxías renovadas, con vontade de progresar e convencida do protagonismo que merecemos. Santiago non precisa nin indecisións nin experimentos. Santiago precisa pasar páxina. Santiago precisa un cambio e toca agora. É hora de recuperar a ilusión. Estou con gañas e ilusión. Estou preparada e por iso me presento.
1: E en Ourense tamén a actual portavoz do PSOE no Concello formalizaba a súa precandidatura ás primarias para elexir o aspirante socialista á alcaldía, e en Pontevedra Iván Puentes anunciou que a presentará mañá venres. E dende o BNG a portavoz Ana Pontón defendía que o voto emigrante debe darse con garantías, indicando que en Galicia pasaron xa cousas moi graves con este voto do exterior. Indicaba Pontón que a postura do Partido Popular respecto á disposición da Lei de Memoria Democrática, coñecida como Lei de Netos, é unha incongruencia.
3: Nos o que decimos é que o voto ten que facerse con garantías, que hai unha lei que recoñece ese dereito e que o que temos que evitar é que pase o que xa pasou neste país e que fixo o Partido Popular, que utilizaron non o voto da emigración pois para intentar adulterar resultados electorais. Ese é a folla de servizos que ten o Partido Popular acreditada e documentada. E o que é unha hipocresía é que agora non queran, pois digamos, xenerar dúbidas a respecto de que vai pasar nas seguintes eleccións electorais utilizando a emigración e, desde logo, que o faga o propio Partido Popular.
1: E falamos da calor, a Xunta amplía para mañá venres alerta vermella por episodio de calor. A 138 concellos da comunidade estarán en alerta máxima, o noroeste e o interior da Coruña, o interior e litoral de Pontevedra, Rías Baixas e a montaña de Ourense. O nivel 2, laranxa, afectará o sudoeste da Coruña e Miño de Ourense. E o compás da edición do 2 de xullo de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Gallego de Estudos, infórmate. Publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
5: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Condenado a 9 anos e medio de prisión o que fora deputado autonómico do Grupo Alternativa Galega de Esquerda, Xavier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a unha nena de 12 anos que era alumna súa. María Teijeiro.
7: O exdeputado de Alternativa Galega de Esquerda, quen fora tamén candidato á Alcaldía de Santiago, Xavier Ron, condenado a 9 anos e medio de prisión por un delicto de agresión sexual a unha menor de idade. Hai acordo de conformidade logo de que o procesado recoñecera os feitos. Ron, lembramos, fuera detido en Xaneiro de 2025, da que la trabajaba no Instituto de Educación Secundaria Breamo de Ponte Deume, era profesor de francés. O fallo da sección compostelana da Audiencia Provincial da Coruña apunta que os

0: Feitos sucederon cando a vítima tiña tan só 12 anos, era súa alumna, e terían sucedido no domicilio do propio Xavier Ron entre xullo e novembro de 2024. Según a sentenza, colocaba a menor, chegou incluso a contaxiarlle unha enfermidade de transmisión sexual. O condeado non poderá achegarse á vítima nun período de 19 anos e 6 meses, nin poderá traballar con menores en década e media. A vítima, que na actualidade segue recibindo tratamento psicolóxico e psiquiátrico, será indemnizada con 82.000 euros.
1: Esta foi a reacción do conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Bueno, creo que é un acto absolutamente despreciable, absolutamente injustificable e absolutamente asqueroso. Creo que unha persona, máximo un docente, que abusa sexualmente dun menor, máximo de un alumno, merece ser apartado por vida nas nosas aulas. E, de feito, vamos a estudiar, vamos a analizar que posibilidades xurídicas e administrativas temos para que casos semellantes, é dicir, un profesor que abusa sexualmente pois dun alumno ou dunha menor non volva a pisar nunca pois unha aula. Como xa digo, é algo absolutamente que dá, bueno, non será justificado de ninguna maneira, absolutamente asqueroso, e que creo que o que temos que actuar como unha sociedade sana, temos que actuar para impedir que unha persona desta caraña, destas características, poida abortar a unha aula en Galicia. Creo que non se justificaría, é injustificable, pois que unha persona así poida estar dentro de X anos pois nunha aula.
1: E entre 10 e 15 días poderían tardar os traballos de desentullo na zona cero das riadas no concello ourensán de Viana do Bolo. Os traballos que foron encomendados á empresa Traxa, que arrancaban onte despois de que veciños afectados e representantes políticos amosaran o seu malestar pola demora. Onda Cero Ourense, Jesús Álvarez.
3: A Deputación de Ourense iniciou os traballos de retirada de máis de 4.000 toneladas de entullo amoreadas nos núcleos de Abuza e Pixeiros no concello de Viana do Bolo, a denominada zona cero das riadas provocadas polas treboadas do 17 de xuño. Logo da xuntanza na que estiveron o conselleiro de Presidencia Diego Calvo, alcaldes das zonas afectadas, representantes das Diputacións de Ourense e Lugo, a Deputación de Ourense contrataba de urxencia estes servizos de Traxa. No operativo se moviliza maquinaria pesada para facer tarefas de limpeza de terra, lodo e residuos da construción, para os que foi necesaria unha autorización para a súa clasificación, o que demorou estes traballos que, según a xefa de infraestructuras da Deputación, Marta do Campo, poderían estar finalizadas nun prazo aproximado de 15 días debido á cantidade de material arrastrado que deixou prácticamente incomunicadas as aldeas.
4: En 10-15 días hábiles a zona debería de quedar restablecida. A zona está desbastada. A zona está desbastada porque a auga que chegou aquí foi moita, con moita forza, arrastrou gran parte do terreo que había na cunca.
3: A demora en actuar causou malestar no goberno de Viana e tamén na veciñanza, que mesmo chegou a movilizarse, aunque dende a Deputación sinalaron que dende que ocurriu a catástrofe estiveron actuando para colaborar cos seus propios medios e evitar que o problema se agravara con novos rebordamentos.
5: La brújula de Galicia.
6: O 3, 4 e 5 de xullo deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
7: La llegada de SAIC, la empresa automovilística china, a Ferrol y Aspontes, supone un hito industrial para Galicia, destino de su primera fábrica en Europa. Si quieres saber cuál es el alcance de esta decisión, escucha el podcast Galicia en Clave Económica, que vienen los chinos, con Ángeles San Luis, Nacho Capeans, Julián Rodríguez y el economista Manuel Carneiro. Galicia en Clave Económica, el podcast de economía de Onda Cero y economía digital. Para entender, para comprender. Galicia en Clave Económica. Información con criterio.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Y hoy mismo ha sido rescatado un superviviente más en Venezuela. El Comité de Emergencia Español ha activado sus protocolos de actuación para ayudar a la población afectada por el devastador terremoto registrado en Venezuela. Desde el grupo A3 Media nos sumamos a esta iniciativa para apoyar la recaudación de fondos destinada a cubrir necesidades urgentes como agua, alimentos, refugio, atención médica y saneamiento. Puedes colaborar enviando un Bizum solidario al código 02076 o llamando al 900-595-216. Tu ayuda es esencial. En una emergencia como esta, cada minuto cuenta y cada aportación puede salvar vidas.
5: Onda Cero, falando de Galicia, pra Galicia.
8: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
9: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
10: ¿Cómo?
9: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
10: ¿Me estás pidiendo un aumento?
9: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
11: ¿Saben qué vino van a tomar?
9: Treixadura Ribeiro.
10: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
1: Sabes de Compás Cultural, Susana Pedreira, boa tarde.
13: Hola Marta, boa tarde.
1: ¿Qué tal, Luisera?
14: Hola, mandando bicos sonoros desde aquí.
1: Bueno, atención, ecocalor, pero nos vamos a falar ahora mismo de cultura y unha das citas de todo verán que se preste, Cafeira do Libro, coas feiras do libro.
13: Sí, en plural, porque está en marcha a Feira do Libro de Vigo, que se inauguraba esta semana, que continúa ata o día 7, pero o certo é que o verán tamén é temporada alta para as Feiras dos Libros. Totalmente. Porque a Federación de Libreiros de Galicia aproveita ben estes meses de verán para ocupar o espazo público de cidades e de vilas, e despois da de Vigo, pues, chega a de Ponteareas, despois a de Rianxo, estreando agosto será a da Coruña, despois a de Viveiro, a de Foz e a de Monforte, así que todo xullo e agosto hai Feiras de Libro en todas estas localidades galegas que dixen. En Vigo estes días é o epicentro, pero ao mesmo tempo en Galicia convive a Feira do Libro de Vigo, co que comeza a partir de mañá en Allariz. Non lle chaman feira, é un formato propio, é o Festival Literario de Allariz, o FLAZ, e aquí en Pontevedra pois temos a nosa Festa dos Libros, tamén é un formato propio, diferente, pero a esencia é pois compartir lecturas e recibir a visita de autores e de autoras. Por exemplo, aquí en Pontevedra estará mañá venres, que é o día da inauguración, a 7:15, Manuel Rivas, que é un dos grandes nomes, non, das nosas letras, porque todos os anos a Festa dos Libros de Pontevedra fai como unha homenaxe, non, unha traxectoria destacada, e este ano Manuel Rivas é o convidado. Outra das novidades que haberán a Festa dos Libros de Pontevedra, explicábanola aquí en Onda Cero Pontevedra a unha das organizadoras, que é Luz Pérez Costa, sei que temos un pasaporte de lector, un pasaporte de libros, sabedes, como as rutas de tapas, que xa é moi sí, habitual, non, que imos a hostelería, temos o noso pasaporte e imos selando, pois tamén, claro, mercando libros.
15: Temos programación continua no escenario da Festa dos Libros, tanto pola mañá como pola tarde, e ademais nos diferentes postos das librarías de maneira continua os tres días tamén está o programa de sinaturas, é dicir, que reunimos nesta feira a máis de 100 autores e autoras. Se te chegas a Festa dos Libros e vas adquirindo as obras que a ti che parezan nas diferentes librarías, cada unha delas vanche poñer un selo nese pasaporte lector, e se completas o percorrido, vas ter un agasallo. Se temos lectores e lectoras que non consigan completar os 13 postos das librarías, hai xente que nos consta que o completan pero sobradamente, pois o que máis selos reúna terá tamén dereito a esa de agasalle.
13: Así que servide esa de Pontevedra, pedide o vosso pasaporte lector para ir selando ali onde merquedes un libro. O epicentro en Pontevedra é a Praza da Ferraría, o epicentro na cidade de Vigo, sí, é a Praza de Compostela, e en Allariz, facías ti alusión o calor, pois fa un pequeno cambio de programación, porque efectivamente, claro, o termómetro vai seguir subindo estes días, así que en Allariz o que van facer finalmente é suspender a feira de editoras, que estaba también enmarcada dentro de este festival por la vaga de calor prevista para fin de semana, y entonces toda a programación de aquella quinta edición de este festival va a concentrarse no interior de Casa de Cultura, na Rúa do Castelo, en Allariz, durante o venres e o sábado. Queda delimitada a programación en Allariz o venres e o sábado. Quiero pensar que en la Casa de Cultura terán aire acondicionado, bueno, y por eso concentran todo no interior. No caso de Allariz, mañana estará, por ejemplo, por citarvos a algún dos autores, Juan Gómez Bárcena o José Ignacio Carnero, y o sábado una de las grandes de más éxito, nunca atopaba palabra de este último año literario, que Lucía Soya Sobral, con su libro Comer as Flores, pues estará en Allariz o sábado a las 12:30. Así que hay feiras para escoller. O calendario está activo y no para. Ya os decía que a última será do 26 o 29 de agosto en Monforte, pero hasta entonces tienen que ir buscando a su a que quede más próxima, o viaxar como excusa, ir a Allariz, por ejemplo, esta
1: claro,
13: fin de semana, ¿no?
1: Al frío da Casa da Cultura.
13: Exacto.
1: Bueno, a verdade é que o verán é unha boa temporada para os libros.
13: Sí, claro, necesitamos libros, necesitamos para ir a praia,
1: piscina. Necesitamos ler. Yera, que nos traes? Como enlazamos? Como lanzamos o fío sonoro?
14: Pois, cunha xente que hai tempo que non soaba, volven á actividade musical, Los Romeos, pero con outro nome, un conflicto, resulta que un conflicto legal recente,
1: co
14: nome original do grupo, que está registrado por alguén alleo, neste caso a banda, obriga a un rebautismo que agardamos ese atemporal. Polo de agora tiñan de nome como referencia, van tirar dunha canción lexendaria, esa que soa de fondo, Mi Vida Rosa, que soa por aquí, ¿eh? Y resulta que Los Romeos van a actuar en un Los Romeos, Mi Vida Rosa, rebautizados así, actuarán en un pequeno gran festival que se celebra dende hai 29 anos na parroquia de Limodre, en Fene, antes chamado Felipop, e rebautizado tamén hai anos co nome de Felicia. Lembrade, cando remate este mes, o 31 de xullo e 1 de agosto, coa actuación desta grande banda que soa Mi Vida Rosa.